Ehbe, gel gelin naz gelin. Ay qonaqlar, sazla, avazla. Vur qardaş, vur ritmi, vur.